Отче наш, що є на небі в повному місяці та в порожньому сонцю. Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і яку вони не хочуть покидати як домовину. Захисти мого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і цілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілував. Я ношу на собі цей бронежилет і не можу його скинути, він мені як шкіра. Я ношу в собі його дитя і не можу його вигнати, він через дитину оволодіває моїм тілом. Як ношу в собі цю вітчизну і не можу її виблювати, бо вона мені як кров тече в жилах. Хліб наш насушний віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти один одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм проясниться. І прости нам зруйновані міста наші, хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим. І не веди нас у спокусу зруйнувати цей світ зіпсутий, але визволи нас від лукавого скинути цей тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захисти мого чоловіка, моє дитя, моїх батьків і мою вітчизну. 4 листопада 2014 року.

Czemu spalili nasze miasto? Skoże chociażby, co to było na myśli? Скажи, принаймні, що буде покарано винних! Скажи взагалі! Скажи хоч щось, що не буде сказано в новинах!

0: казармах у піхотних
1: чинах, на своїх помилках, на Біблії, на казках,
0: життя в твій бойовий
1: все, що в тебе є, це вибір померти за кожного
0: з нас. Є, це свобода загинути.
1: Господь, зніме з тебе жетон. Господь, зніме з тебе взуття,
0: зріжеш на різки наше.
2: Ти живий, ми його
0: зберігаємо на цій землі,
2: куди без міцного взуття. Без артилерійського
0: прикриття, доки в горлі відвага, доки в серцю
2: закон. Сюди, піхотинцю, освіт,
0: стіни падуть, і знамена падуть,
2: почувши в розбитих кварталах, не знаючи сам. Ходить Іванко.

на складне, завершує смерть дивовижно проста, кожне життя невірно складне, завершує смерть дивовижно проста, кожне життя.

0: візьми
1: родину,
0: його родину,
2: візьми хліб,
1: візьми хліб,
0: візьми хліб,
2: його родину.

0: драконів.
1: Дратувати драконів.
0: На бойових прапорах.
1: На бойових прапорах.
0: Дратувати драконів.
1: Дратувати драконів.
0: На бойових
1: прапорах. На бойових прапорах. Дратувати драконів. На бойових прапорах.

Отче наш, що є на небі в повному місяці та в порожньому сонцю. Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і яку вони не хочуть покидати як домовину. Захисти мого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і цілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілував. Я ношу на собі цей бронежилет і не можу його скинути, він мені як шкіра. Я ношу в собі його дитя і не можу його вигнати, він через дитину оволодіває моїм тілом. Як ношу в собі цю вітчизну і не можу її виблювати, бо вона мені як кров тече в жилах. Хліб наш насушний віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти один одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм проясниться. І прости нам зруйновані міста наші, хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим. І не веди нас у спокусу зруйнувати цей світ зіпсутий, але визволи нас від лукавого скинути цей тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захисти мого чоловіка, моє дитя, моїх батьків і мою вітчизну. 4 листопада 2014 року.